0: اور شانگھائی تعاون تنظیم سمیت مختلف کثیر جہتی فورمز پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت روس مشترکہ ورکنگ گروپ کی 14ویں میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیبی جارج اور روس کے نائب وزیر خارجہ دیمتری لیوبنسکی نے کی۔ دونوں ممالک نے ہر قسم کی دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں، خاص طور پر سرحد پار دہشت گردی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے دہشت گردوں، دہشت گرد تنظیموں، ان کے درپردہ گروپوں اور نیٹ ورکس کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور دیا۔ طرفین نے علاقائی اور عالمی دہشت گردی کی صورتحال پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور انتہا پسندی، دہشت گردی کی مالی معاونت اور دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد الصباح سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ولی عہد کو نیک تمنائیں پہنچائیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ولی عہد کے عزم کو سراہا۔ انہوں نے خلیجی خطے کے تازہ حالات و واقعات سے آگاہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دفاعی دہکی کو ترقی کے مضبوط آزمائشی رینج سے طویل فاصلے کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کا کامیاب تجربہ کیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ راکٹ کا کامیاب تجربہ صارف کی جانب سے مقرر کردہ 60 کلومیٹر کی کم از کم رینج پر کیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب آزمائش پر ڈی آر ڈی او، بھارتی فوج اور دفاعی پیداواری صنعت کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اسے گھریلو سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ راکٹوں کے ڈیزائن اور تیاری کی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے، جس کے باعث بارش کی کمی والے اضلاع کی تعداد 262 سے کم ہو۔ میں ایل نینو کے ممکنہ اثرات پر منعقدہ اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جون میں 33% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی، تاہم جولائی میں مانسون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مانسون کی مجموعی بارش میں کمی گھٹ کر 24% رہ گئی ہے۔
1: جولائی کی اچھی بارش سے بونی کی سمبھاونائیں بڑھ گئی ہے، اب بونی اور تیزی سے ہوگی۔ کل تک 350,85,000 ہیکٹر میں بونی ہوئی ہے۔ مانسون میں دیری کے کارن تور، سویابین اور کپاس پر تھوڑا پرتکول بونی پر پربھاؤ پڑا ہے۔ اب کسانوں کو یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ ان کی جگہ مکہ، باجرہ اور مونگ جیسی فصل جو کم سمے میں آ جاتی ہے، ان کی بوائی کو پراتھمکتا دیں۔
0: انہوں نے امید ظاہر کی کہ جولائی میں مزید بارش ہوگی، جس سے خریف فصلوں کی بوائی میں تیزی آئے گی۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اب تک 350 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ رقبے پر خریف فصل کی بوائی مکمل ہو چکی ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 91 لاکھ ہیکٹیئر کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش میں تاخیر کے اثرات کم کرنے کے لیے کم مدت میں تیار ہونے والی اور کم پانی والی فصلوں جیسے مکئی، باجرہ اور مونگ کی کاشت کریں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شدید بارش، سیلاب جیسی صورتحال اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلی سے آج بات چیت کی اور انہیں مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ جناب شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر سے بات کی۔ اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے وسطی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि शिमाली बुहर अरब राजस्थान हरियाणा और पंजाब के बकाया हिस्सों की जानब आइंदा दो दिन से तीन रोज के दौरान जनूब मगरबी मानसून के मजीद आगे बढ़ने की खातिर मौसम साजगार है। आईएमडी ने कल अरूणाचल प्रदेश असम बिहार मशरकी राजस्थान मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आइंदा दो दिन में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब

مشرقی اتر پردیش، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی این سی آر میں آج کچھ بارش ہوئی۔ شہری ہوا بازی کے وزیر سیکنڈ کے ڈیزائن کے مرحلے کو کامیاب کے ساتھ مکمل کرنے پر قومی ایرو اسپیس لیبوریٹریز کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب نائیڈو نے کہا کہ سارس وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت مشن سے مطابقت رکھتے ہوئے اندرون ملک ڈیزائن کردہ ملک کا پہلا ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ گھریلو سطح پر طیارے بنانے کے اس سنگ میل سے اڑان نظریے کو مزید تقویت حاصل ہوگی، جس کا مقصد میڈ ان انڈیا طیاروں میں دور دراز اور زیادہ اونچائی والے علاقوں کو مربوط کرنا ہے۔ آج شام قومی راجدھانی کے روہنی سیکٹر 16 کے علاقے میں ایک عمارت ٹھہ گئی۔ دلی فائر سروس کے مطابق ملبے کے نیچے 4 سے 5 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں۔ این ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں بھی بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں مصروف ہیں۔ دلی فائر سروس نے کہا ہے کہ آج سہ پہر 4:20 پر انہیں اس حادثے کی ایک کال موصول ہوئی، جس کے بعد جائے حادثہ پر 6 گاڑیاں روانہ کی گئیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کے وقت عمارت کے کچھ فلیٹس میں تعمیر نو کا کام جاری تھا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بینک کھاتوں میں جمع 440 کروڑ روپے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ معاملہ غیر ایماندارانہ مالی لین دین اور رقومات کے مشتبہ استعمال سے متعلق ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے سے متعلق قانون 2002 کے ضابطوں کے تحت کل کولکاتہ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کاروائی انجام دی تھی۔ یہ تلاشی کی کاروائی شہری ہوا بازی کے شعبے میں کام کرنے والی ایک نجی کمپنی سے وابستہ مقامات پر انجام دی گئی تھی۔ تحقیقات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان اے آئی ٹی سی کے بینک کھاتوں سے 160 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ گھریلو حصص بازار میں آج زبردست فروخت ہوئی اور سینسیکس اور نفٹی دونوں میں 2% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، کمزور عالمی رجحانات اور ایک بار پھر پیدا ہونے والی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا بازار پر کافی۔ ٹرمپ نے آج اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ انقرہ میں منعقدہ نیٹو سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی نمائندے مذاکرات جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے امکانات پر شبہ ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی کرتے ہوئے 80 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں میں جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے، جن کا مقصد بین الاقوامی بحری تجارت کو خطرے میں ڈالنے کی۔ ایرانی فوج کے مطابق ہرمزگان اور مہشار صوبوں میں ساحلی فوجی اڈوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے مختلف علاقوں میں روس کے رات بھر جاری حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک شخص کی موت راجدھانی کیف میں ہوئی۔ خارکیف میں 2 افراد ہلاک۔ ومبلڈن ٹینس میں یوکرین کی مارتا کوستیوک اور چیک جمہوریہ کی لنڈا نوسکووا خواتین کے سنگلز کی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ 12ویں سیڈ کی کھلاڑی مارتا کوستیوک نے آج سینٹر کورٹ میں اٹلی کی جیسمین پاولینی کو 6-3-6-2 سے شکست دی اور پہلی مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچی۔ اسی طرح 9ویں سیڈ کی کھلاڑی لنڈا نوسکووا نے بیلجیم کی کھلاڑی ایلس مارٹنس کو 6-3-7-5 سے ہرا میں پہنچی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے میلبورن پہنچ گئے ہیں۔ بھارت اور روس نے کثیر رخی پلیٹ فارم پر انزاد دہشت گردی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا ارادہ کیا۔ وہ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے اوڈیشا کے چاندی پور میں طویل دوری کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کی کامیاب آزمائشی پرواز کی۔ مانسون میں بہتری سے